Gwneud o, ac gais fan i'n sylwng, gwych chwbwr eich di'n jain di awr eich pyn i bwrdd awr eich mwyn bwgi. I cymaru am gam gwych chwbwr. Prime Minister ga External Affairs o Dr. S. Jai Shankar, wa US Secretary Gajala o Marco Rubio ne da penman nu ya ga yelang ya kelam ka wayar ka wa penman ha New Delhi. I ketien kasih wa yang garo da syak kentup iha ke Central Board of Secondary Education, CBSE, Scheme of Studies. Rajiv Ranjan Singh, Minister ke Solkari, wapet ya ke Cenat Fisheries, Animal Husbandry, wa ya ke Dering, dao pelau ya ke Yelang Regional Review, ke waw yuk ki wicar benya, ni minta ke Thailand misngi, ke waw man menstep Aizal Mizoram. Ke rupa muni ke na Lakhimpur, daman ke kentai SMS ke menengkong do uku cha ulum Mount Everest, uwajrong tam hapertai. Kikubor benya. U Minister ke External Affairs u Dr. S. Jai Shankar wa US Secretary of State u Marco Rubio ne de penman gi ya ge lang ye kelam ko yar ko wa penman New Delhi. Kini gi arngut kinong ya khamat da penskem yang gi ye to wa ye kre lang yu klana perdi gi India wa ki US. We de kedah ro gi ya ki bentau kongsan yang ye kre lang wo kentup ya gi kam khayi ke boarding Iwan ilai dewa lelut yang kipaj ba wa IEM ye cengan ha kita nyo per. U Dr. Jai Shankar da ong ke India wa ke US sam gi iju ite iya to wa iya kerek lang iwa yar ha pertai wa iwa man yelu ha ki hubun ki kiliang. Da ong iya kelam he to ini wara da jiai he por wa dang em cibun iya kenat wa iya seja ha ke pertai kat ni tang wa ngecekam wa wara ar liang kiri. Yegi uye kelam dewa kut iwa mandat lut wa iwa pai pang. Ke India depa go ya kunta wunkong yang iya yarap iwa emkam smart cha gipat ba iwa kuntup ya gida wai da chin wa kitir sumar tirada yeda cha Africa Centers for Disease Control and Prevention ne. U Minister of External Affairs u Dr. S. Jai Shankar da ong u ida wa pa ya gini gilat yarap to yo wile ya kekejut Ebola kwa wanra ye ma cha ki pet ba bancho de wo ang wa ki india ra pteng go usami ra wo ukur chan ya ke afrika yo wile percha ya kam gin kini ke kujun de wi kre lang wa ke african union ini usami ra penyui wa ri india dang pteng go wi kre lang wa ke afrika he to wa ipen klan ya ki lat sumar pet ba wo upnyo juba he por em kam smat ye rap u Rajiv Ranjan Singh, Minister ke Sorkari, wapak ya ke Cenat Fisheries, Animal Husbandry, wa ya ke Dering, dao pelau ya ke Yelang Regional Review, ko yuk gi ucar benyak ni benta ke Thailand Misngi, ko waman menstep Aizal Mizoram. Ha ke Yelang dao pelai jimut ki hai wapak ya lai ceprang ki skim wa per-per wa ya ki program wa sedang da ke Cenat Fisheries, Animal Husbandry, wa ke Dering, ha kelen ke Thailand Misngi. Nah, iklam rok ke hijrong ki buit teme yo penek pensa ya iku cekamat yang kini ki benta wa kentup ya ibahai miat yang ki berwarap wa yo kentu ya yo yarap yang ki pejba. Hakini ki lang u menteri da wa pejba u ya umu nong rim yang ke projek.

kuborek den jante awanga che pheni porna ka akash bani shlo wi control ne meghalya wa protoj u jinal armara na chnong lom turi ha is kasihus de yo biang wan un wei wi cham wa gi hoyong sam yang o hadin wa de pelaj im yo na i cha le ben ha jamun kashmir u chibnisa kontrak ke sangma de pediang wi o ha gohati airport hadin i kre lang ha perdi gi ar jela yo pelaj im yo kat kamu pentip dah ke Solkar Meghalaya merak de kre o ha gwi ke Taubam ha Srinagar la lisnem hai wa memu yo tu lobu wei wa de cha le benyu i wa kta i bormet i pat wa i tit i perkat yang o dong wa demi una Meghalaya hair ta wa dang kan rusnem yo lai tho ki tho kre wei wa de yai o cha Kashmir da wi bru wei cha mu ha shlong i percang pelet im yo sedang hadin wa merak de punu ha u nombor wi kendenya wi CM connect helpline ha ka arfa sutri unai tung arja afan ru kamte ki bor sorkar de lang i kre lang wa ki pulit ke jamun Kashmir de chem gi ya murak we de pelaj im yo na Srinagar ka met yap yong ga kresita gebel momen uso pa wi sne mirta ko wa khla no ha Dubai ha arfa wi trik nai stand de poi go ha Delhi ne step lung ba ke lin sun yong ke air Arabia ka kresita ko wa to na rongjang ha Isgaru Hills de kre ko kam kono sikai tembela ha Arab Unity School LLC ha Dubai ka kresita de yo go ye chitom wo kujut sendat ha not ha ka khasan trik nai san we wa de penkit no e ka chitau sumar mirdef private hospital ha Dubai de khlat no go ha ka arpa witrik nai san ar ja phon ru nai da wo mie de ukre kam ki banta wo chpo yang idoi pa de ka u MLA ka rong jeng u jim sangma de khana wa ka long ying ka long yung long sam yong ka de pen sinya we min sin sinyal si we sinyal kia che o we wa ijiana ikut istam yong ka kam te de lai pa ni rap ki no o nai da mm ki wo yung sam ki wo em passport yo la che Dubai yo pendem ye wo em kam we pun poy ya kam yap che yong kam te hadien ini wo MLA de karpar u ye ye rap na kontrak sangma yo e ye rap yo ha karpang man go khalimat ko wa kemen ya ga sam he wa ko rupa muni go na Lakhimpur ko man ga kentai SMS ko nang kong do ko wo ku cha ulom Mount Everest u man wo jrong tam ha pertai ka rupa muni ga to chibenta yong ga konhon ku lom yong gi khat wingut ke man kentai ko wa de pen bet da ki Indo Tibetan Border Police ITBP kini ga konhon de yo ga ye job he wa de poi gi cha ga benta wo cha jrong lomba ka sa kol Ruth hak arpawi trik u naisan arja arpawan ru. Kauman ke kuman Everest kewenang kong do yang ke ITBP kauman du da ki kentai. Ilai ku ya uman Everest DM hara wa ke Bhanita Timung Pi na Assam kam ke deputy leader yang ini ilai ku lom. Kau wan rak cu-cu ya isinyau serong ya ke Assam. Lengbai ni jawab ke rupa munigak ucum nista himanta biswa sarma doong ijab wan rak ya isinyau serong ya ke jela. Wei imin sini ya gi kontrol kulut unang perkat jengah cuk-cuk gi cha ke tong.